Sijui kama napokwenda nitaishi. Na hata nikifa, usichange pesa ili kununua jeneza langu, maana mlikataa kunisaidia nikiwa hai. Kifo changu najua kitawaumiza wengi, lakini God is God. Usichange pesa ili kununua jeneza langu, maana mlikataa kunisaidia nikiwa hai.